Ճավկանին հերեմի դեսնիշան կրնք ու վերգերամևանին աբուրիա հերեմի լուգն դեն ջիրան վաժանդի է։ Բգեշ բունակար սազի ենք ու կելուպել են պերավե ու խարեն ենք և նեշոպի դվրոշն։ Չալակվանան բանք կրեն, կու գորեջը կրեջի ավարը պարաստեն ու պեշի լմասի գրտնան զեդը ավարը գրծեն։ Դակու ավ ճավկանի ախոզայի ժվունվշեն պեշարոժի ավարը պարաստեն։